Edite i Acapella, 9.53. Evo nastavku, slušamo ko je koga. Merlin i Nina Badrić, Ti si mene, u 9.53. Nakon toga vam donosim i